0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Mas gipadindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balita. Alas 6 imedya, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga pag-discute sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamag-uuran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita og isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
3: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting!
4: DJ Edgeboy Art on XFM. Rated PG.

Maayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Zabrina. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Anitap, Davao Oriental. Kining maong tampo karon na atong giuluhan og First Love Never Dies. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Ben, 23 anyos. Kining akong problema karon kabahin sa akong karelasyon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko ni adtong first year high school palangko.

0: ko sa imong pagtuon, Ben.
1: Mo.
0: Ayaw pa da ng gugma-gugma. Bata ka pa kaayo. Daghan pa ang mahitabo sa imong kinabuhi.
1: Mo.
0: Tarong ug eskwela, Ben.

Babe Sabrina, wala gyud kabutangan sa akong kalipay. Tungod kay nagkatakdo man mi pagbalik sa akong ex. Og karon, malipayon kaayo ko, inspired kaayo ko. Tungod kay karong semester nga umaabot, pareho man ming mo graduate ni Jera. Ug ang mga pangutana maokini. Pagkaibaw sa akong mama nga nagkabalik kami ni Jera, siya nasab ang misupak. Tungod kay nakasaksi siya sa una, unsang akong frustration, labi na sa pagbiya ni Jera nako. Og nahadlok siya nga mahitabo na sab ang pagbiya nako. Unsa may maayong buhaton. Og unsay akong iingon sa akong mama. Wala pa ko makaadto pagbalik sa balay nila Jera, babe. Gusto unta nako bisitahon ang iyang mama, pero nahadlok pa man ko. Angay ba nga ako siyang bisitahon kauban si Jera? O gipahibaw nga nagkabalik kaming duha. Kay wala pa man sab good makasulti si Jera nga nagkabalik mi. Plano ko sab, babe, nga ini-graduate na mong duha, magpakasal mi sa civil. Husto ba ka na, babe? Husto na ba ang maong panahon? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Ben.

0: man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!

Salamat sa pinasahi nga awit. O sa dili pa ta magapadayon alang sa pagpatalinghog sa itong mga balaang pulong, magapasalamat una kita din sa itong buhay nga Diyos. Dalaygon o mahigugmaon, Amahan, ana ikaw sa gingharian sa mga langit, nining dapit sa kahaponon o kagabion, nagapangamuyo kami kanimo. Ginoo, ikaw magauban, magatabang ka namo sa pagtuon sa mga balaang pulong, yung manusab sa pagsaysay niini, pagpasabot. Batunan unta namo ang kaalam nga langit nun, gikandiha kanimo. Huwag ikaw magahatag ka namo o dugang kusog, kaligon, kadasig, alang sa pagpadayon sa mga pagpangalaga din ha kanimo. Palalangini ang mga interesado, mga kaigsuunan nga nagasubaybay niini nga programa. Among gilauman o Diyos nga ikaw maga-protection, maga-panalangin, maga-hatag sa tanan ng mga panginahang lanon, usap kanila. Kining tanan mong ginasalig, natugyan, ubas ka pa sa iluan sa among mga sala. Sa ngalan o gahom ni Jesus, Amen. Osbon ko, mayong gabi sa tanan. Kini sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. Ang ato ang pagtuon niining kagabion mga higala mao ang tulumanon sa iglesia nga Kristohanon. So kinahanglan di ay nga kita nga mga katauhan sa Dios, no? Aduna kitay mga tulumanon, no? Buti pasabot nga ang pagpangalagad sa Ginoo adunay tagsa-tagsa ka mga tulumanon, no? Pinaagi sa mga iyahang mga prinsipyo o mga kasuguan, no? Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga higala nga ato ang pagatubagon, no? O sa dili pa kita magasugod, no? Hinguman usab sa mga interesado, no? Sa bago lang nag-subaybay niining programa, ako dahil ang inyohang ubos nga lagad, Brother Charlito Bungkak, taga Nabunturan, Dabaw di Oro. O aduna kamoy mga pangutana, mga higala, igsuon, ipaabot lang dinhi sa ato ang numero, no? Agihatag din ha sa ubos. O gingon man usab din ha sa ato ang account, sa ato ang Facebook. So mao kana ang mga pagpahibalo, no? Dugang nga mga pagpahibalo alang sa tanan, no? Mga kahigalaan din ha sa kahanginan nga nagasubaybay niini nga programa. Atong pagatubagon ang mga pangutana dinhi, mga higala, mga pipila ka mga pangutana niini nga kagabion, o manghinaot ko nga kini ato ang mahatagan o pagtagad, no? Nga aron makahatag kini og kalig-on, kadasig, labi na sa ato ang pagpakigdugtong ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Unsa ang dakong sugo, una nga pangutana mga higala, nga gihatag ni Jesus sa iyahang mga tinun-an, no? Ang dako nga sugo mga higala igsuon nga gihatag sa Ginoo mao ang matud pa na nagaingon siya dinha sa Matthew chapter 28 verse 19 ngadto sa 20. Nagaingon, busa panlakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanan nga mga nasod nga mga bautismo kanila sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, magatudlo kanila nga magabantay sila sa tanan nga mga butang nga gisugo ko kaninyo. Og ani akaron, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ni mga igsuon higala ang dako nga sugo nga gibilin sa Ginoo, no? Diha sa iyahang mga katawhan. Sa kini ka tulumanon o buluhaton sa matag usa, no? Usahay makaingon ang ato ang mga kaigsuunan,
no, kini nga buluhaton alang lamang ngadto sa mga magbubuhat ngadto sa ato ang mga ministro apan dili di ay mga higala igsuon alang sa ato ang kasayuran nga magtudlo sila og magabautismo, no, ngadto sa tanan nga mga katawhan, no, buti pasabot mga igsuon nga kitang tanan, no, ingon nga katawhan sa Dios kinahanglan nga magatudlo gayud kita, no? Adunay dako nga panalangin mga higala igsuon kini nga gimbuhaton, no, kung buhaton nato kini sa ato ang kaugalingon, no, tungod kay ang pagpanudlo mga higala diha sa ato ang mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan nga wala panasayod sa kamatuoran mao kanay paagi nga atoa sila nga mapahibalo, no, o ang gisaad sa Ginoo nga kung mapahibalo, no, pumasayod ang tibuok ng kalibutan mao na ang panahon sa iyahang pagbalik, no. So karon mga higala igsuon dili pa gid nato maingon nga ang tanan nahibalo na, no, niini nga kamatuoran tungod kay wala pa man gyud ang Ginoo mo padayag, no. Unsa pa ang mga butang nga importante sa tanan nga mga katawhan, no, nga gihatagan sa Ginoo tulumanon. Batod pa din eh, unsa pang ubang importante nga mga tulumanon ang gisugo ni Hesus sa iyahang mga katawhan, no? Unsa man ang mga importante nga mga tulumanon kining gihatag sa Ginoo nga tulumanon, may usahay na mantay mga tulumanon, no? Diya sa ato ang kaugalingon, diya sa tong panimalay, no? Ingon usab din hi mga igsuon higala sa John chapter 13 verse 14, busa kung ako nga Ginoo og magtutudlo magahugas kaninyo sa mga tiil, kinahanglan usab nga kamo maghinugasay sa mga tiil og ang usa sa usa. So unsa di ay mga higala igsuon ang mao nga tulumanon, no, buluhaton nga gibili ni Ginoong Hesus sa kini kasagrado nga butang, no, ang pagsunod sa mao nga paghinugasay sa mao nga mga tiil, no, kanang pagsantasina mga higala igsuon, no, nahanglan nga makakabot gyud ta sa pagsunod ni ana kay tulumanon na nga gibilin ni Ginoong Hesus alang kanato, no, nga sa ato ang padayon nga pag pangalagad makahimo kita ni ini nga mga gimbuhaton, no. Unsa pa nga sulundon nga sa pagpaubos ang gihatag ni Hesus, no, adunay sulundon nga gihatag ni Ginoong Hesus alang sa pagpaubos nini mga higala igsuon. Matod pa sa John chapter 13 verse 3-5 mga higala na si Hesus, no, nasayra niya nga ang tanan nga mga butang gikatugyan na sa amahan ngadto sa iyahang mga kamot og nga diha siya sa Dios nagagikan og nganha siya sa Dios mupadulong mitindog siya gikan sa kananan ug mihukas sa iyang sapot ug gibaksa niya og tuwalya ang iyahang kaugalingon ug naghuwan siya og tubig sa palanggana ug iyang gisugdan sa pagpanghugas sa mga tiil sa mga tinun-an ug sa pagpahid niini sa tuwalya nga iyahang gibakos. Mao kini ang dugang nga buluhaton mga higala igsuon, no, nga gibuhat ni Ginoong Hesus iyahang gibilin haron may maoy himuong sulundan, no, sa iyahang mga tinun-an sa iyahang mga kaiglesyahan mga katawhan, no, ingon nga sumusunod din ha kaniya, no,
So buhato nato ni sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kaiglesyahan, mga higala, no? Ang paghinugasay dinha sa ato ang mga tiil. Kay gibuhat magani ni Ginoong Hesus, buti pasabot nga magabuhat usab kita niini, no? So kinahanglan nga ato ang buhaton kini sa masubsob nga mga panahon sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tungod kay maukini maayong pamaagi, no? Alang sa matag Kristohanon nga pamilya o nag-angkon nga pamilya sa Dios. Kay naging on usab ang John chapter 13 verse 16 to 17 nga sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyahang agalon, og ang gisugo dili labaw sa inagsugo kaniya. Kung kamo nagkasabot ni ining mga butanga, bulahan kamo kung inyong gibuhat sila. So unsa may buot, ipasabot mga higala igsuon nga sa unsa mga panalangin ang gisulti ni adtong magahimo ni ining mga tulumanon, no? Malipayon kamo kung inyong pagabuhaton kini. Buot ipasabot nga kung ato kini nga pagabuhaton nga gimbuhaton, no? Kining pagsunod sa gitugon, no? No Ginoong Hesus, no? Sa laing term kining iyang gibilin, no? Nga tuluman nun alang sa matagusa ka nato, mahimo di ay nga malipayon ta sa diha nga buhaton nato kini, no? Kay mao kini ang usa ka paagi nga cleansing dinha sa ato ang kaugalingon sa atong pagpangalagad dinha sa Ginoo, no? Nga makahimo kita sa paghugas sa ato ang kaugalingon diha sa atubangan sa Dios, no? Ang pagbaton o pagpaubos sa kaugalingon, pagpaubos ngadto sa ato ang isig kaingon, no? Labaw sa tanan, pagpaubos diha sa ato ang buhi nga Dios. Unya nagingon usab dinhi mga igsuon sa Philippians chapter 2 verse 3 nga dili kamo magabuhat bisan unsa pa pinaagi sa pagkabahin-bahin, kun pinaagi sa pagpagarbo nga walay pulos, kun dili sa pagpaubos sa hunahuna nga ang tagsa-tagsa magaisip unta sa uban nga labing maayo kaysa iyahang kaugalingon. Mao kana mga higala igsuon ang angay nga ato ang pagabuhaton, no? Nga dili kita magabuhat og bisan unsa nga paagi, no? Diha sa ato ang

dili kay maga huna-huna kita nga ako mas taas ko ni anak nga tao, no? Mas dako ko grado o mas maalam ko, no? Dili sa ingon ni anak mga higala igsuon. Umuingon ta nga ako mo'y mas taas, no? Kay presidente ko o leader ko. Ang pagkadako o katungdanan mga higala igsuon o pagka mahimong dako diha sa tubangan sa Ginoo, mao ang pagpaubos diha sa kaugalingon, no? Pagpaubos sa tanan, mahimo kitang ulipon sa tanan, no? Mao kana ang gikinahanglan alang sa matag usa kanato. No? Unsaon sa mga Kristohanon ang pagtagad sa tagsa-tagsa ka matag usa ka mga kaigsuunan, mga kahigalaan, no? Nga mahimo day nato nga maila ang ato ang isig kaingon o isig ka tao diha pinaagi sa pag lantaw nganha kanila nga sila maoy labaw kaysa sa ato ang kaugalingon, no? Sipo nato nga mas bright, no? Kini si sister mas bright paninako, kini si brother mas bright paninako, no? Hing ana, wala untay mahimong kagubot, kasamok, panaglalis kung ang matag-usa mubaton ni ana nga gimbuhaton, no? Ang pagpaubos sa kaugalingon mao'y gikinahanglan. So ikaunom nga mga pangutana, mga higala igsuon, matod pa din human nga makahugas si Jesus sa tiil sa iyahang mga tinun-an, unsa pay uban nga mga tulumanon nga iyahang gihimo ni ana nga mga panahon. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 ngadto sa 26, kay gikan sa Ginoo gidawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay sa iyang pagpasalamat o diha kaniya kini iyahang gipikas-pikas o miingon siya, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, buhata ninyo kini sa paghandom kanako nga sa maong paagi usab sa tapos sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa ako ang dugo, buhata ninyo kini sa mataginom ninyo ni ini paghandumon kanako, paghandom kanako, kaysa matagkaon ninyo ni ining kupa ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyahang pag-anhi. So dako kaayo og kahimuan mga higala igsuon ang mao nga buluhaton nga gihatag ni Ginoong Jesucristo, no? Nga gibili niya diha sa iyahang mga tinun-an nga hangtod sa ato ang kapanahunan karon, no? Nga ang mga tinun-an niini nga gibuhat niya kini nahibulong, no? Nga ang maong magtutudlo mao hinuoy muhuga sa ilahang mga tiil, no? Nga kung isipon nato sa tawhanon nga kahimtang, dapat kita nga mga katawhan, no? Kita nga mga tinun-an, kita ang mupaubos, no? Kita ang muuna og hugas pero baliktad, no? Sa espirituhanon nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo, siya maoy mihugas og una dinha sa mga tiil sa iyahang mga tinun-an, no? O ang nagsimbolo sa iyahang dugo mga igsuon mao ang gihatag niya nga ubas, no? Kini nagsimbolo sa iyahang dugo o ang tinapay nga iyahang gihatag o gipikas-pikas gihatag niya sa iyahang mga tinun-an mao ang tinapay o ang iyahang lawas, no? Mao kana mga higala igsuon ang katinuuran niini. So ang tinipit nga tinapay nagsimbolo sa unsa mga higala. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 11.

11 verse 24, og sa nagkapasalamat na siya, kini iyahang gipikas-pikas og miingon siya, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Mao kana mga higala igsuon. Ang tinapay nga gihatag ni Ginoong Jesucristo ni ana nga panahon, no? Mao kadto ang nagsimbolo sa iyahang lawas. Mao kana mga higala, no? So kung buhato nato nga moapil kita niini nga gimbuhaton, makahimo kita sa pag-ambit sa dugo o lawas ni Kristo. Ang bino, ang putli nga duga sa paras, sa unsa nga nagpahayag. Matod pa sa Matthew chapter 26 verse 27-28, og sa gikuptan niya ang kupa o nagpasalamat o iyang gihatag kanila nga nagaingon, uminom kamo o nga tanan niini, kay kini mao ang akong dugo sa bag-ong tugon nga pag-ulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. Mao kana mga higala igsuon, no? Nga ang kini di ay bino, mga higala, no? Nagahatag di ay kini og dako nga simbolo alang kanato, no? Paghuga sa ato ang mga kasalaanan. Mao kana ang angay nato nga pasalamatan tungod kay ang Dios nagatugyan, no? Nagahalad sa iyang kaugalingon alang sa katubsanan sa ato ang mga kasalaanan. Busa ato ang pamalandungon, no? Ang dako nga buluhaton nga gibili ni Ginoong Jesucristo alang sa matag usa kanato. Kini makahatag og dako nga kaayuhan sa atong kinabuhi kung ato kini nga pagasundon. No? Apan kung dili usab nato nga sundon, no? Wala usab kitay mahimo nga mapanunod o makuha ni ini nga gimbuhaton, no? Kung dili ta mosunod ni ini, but ipasabot nga wala kitay bahin, no? Naigiingon ang pulong di as Biblia nga kung dili kamo mukao ni ini, no? O dili kamo moapil ni ini nga gimbuhaton, wala kamoy bahin kanako. Mao kana mga igsoon higala. Unsa ang duha ka mga dagkong hitabo diha sa angay nato nga hinumduman ni ini nga tulumanon? Dunay duha ka butang mga higala nga atong angay nga hinumduman ni ini nga tulumanon. Namatod pa din ha sa Isaiah chapter 28 verse 7, og bisan pa ni kanila na sila naga tango-tango tungod sa bino og nagasamparay tungod sa maisog nga ilimnon ang saserdote og ang manalagna nga naga tango-tango tungod sa maisog nga ilimnon, sila naga nangasayop sa pananaw og sila nga hingpandol sa paghukom. So mao kini ang usa mga igsuon nga gihatag usab ni Ginoong Hesus nga pagpahinumdom sa matag usa kanato. Matod usab sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, kay sa matag kaon ninyo niini nga tinapay ug matag inom ninyo niining kupa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyahang pag-anhi. So sa diha nga ato ang buhaton, mga higala igsuon, ang pag-inom nato, no? Matag-inom nato ni anang ubas nga nagsimbolo sa dugo ni Kristo, sama nga gisangyaw nato ang iyahang kamatayon
dito sa cross o hangtod sa iyahang pagbalik. Nag-ingon usab siya dinha sa Matthew chapter 26 verse 29, og ako magaingon kaninyo nga gikan karon dili na ako magainom ni ining bunga sa paras hangtod ni adtong adlawa nga gahom ako pag-usab kauban ninyo sa gingharian sa akong amahan. So, mao kini mga higala igsuon nga ang kamatayon sa Ginoo sa iyahang pagpabalik hangtod sa iyahang pagbalik, iyaha kini nga gi buhat, no? Iyaha kini nga gibugna nga tulumanon nga kung atong sundon makahimo kita sa pagpasidungog ngadto kaniya, no? Matag usa ka nato kay samtang nagapaabot ug nagapangalagad kita, mahimo kini nga panalangin, no? Alang sa matag usa ka nato sa diha nga moapil kita niini. Usahay ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga huna-huna o pagsabot ni ini nga mga butang. Usahay dili ta mo apil ni ini, no? Na yung mga panahon nga usahay na ay mga kaisuunan nato nga magdumili sa pag-apil, sa pagtambong ni ini, no? Muingon ang uban nga dili ko takos, no? Sa pagtambong ni ini, no? Dili ka na paigo nga rason mga higala igsuon, no? Kung aduna ka may mga kabalaka mahitungod ni ana, no? Tungod kay dili ta makaapil, ato ang pangayoon sa Ginoo nga makahimo ta sa pagpaubos tong kaugalingon o pag makapasaylo sa ato ang isigkaingon, no? Haron usab kita nga pasayloon diha sa Dios. Munay pinaka importante ani ining mga butanga makahimo o ta usab kita sa pagtuman hangtod nga ang Dios magapadayag ni ini nga kalibutan. Ang Dios magapanalangin og magauban ka nato ni ini nga kagabion. Ang inyong ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak, magapanamilit ka ninyo. Og sa ato ang mga kahigalaan, Brother Mariel Katamora Dumail, maayong gabi usab kanimo dinha, Angkol. Og sa kang Sister Jima, diha sa iyahang clinic sa Mati, no? James Wellness, maayong gabi usab kaninyong tanan dinha. Og manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin og magahatag kanato og kadasig kaligon pinaagi ni ini nga programa magmabungahon ang iyahang mga pulong og ang iyahang gihatag nga tulumanon sa matag usa kanato. Magapadayon kita hangtod sa katapusan, hangtod sa iyahang pagbalik. Maayong gabi kaninyong tanan.

0: Magam po ta. Salamat ta. Labing gamahanan nga Dios, ana ikaw sa kahit asaan sa mga langit. Nining kagabion, ako ang among pagpasalamat diha kanimo. Sa imong kaayo gugma o galooy sa matag usa kanamo. Bisan pa man kami mga masalay pon, kapan ikaw naghatag o pagtugot na kami makahimo sa pagtuon sa imong mga balaang pulong, kahimo sa pagsangyaw. Tabangi kami amahan sa imong pagkamaluyahon na kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi usab ang mga interesado na makahimo sila sa pagpadayon, sa pagsubaybay o pag kuha sa mga maayong mga pagtulunan ining programa nga usab makaambit usab sila sa imuhang gisaad nga gingharian o kaluwasan sa umaabot nga panahon sa imuhang pagpadayag. Tabangi ang matag-usa nga mga kaigsuunan nga nagmaluyahon sa espirituhanon. Ikaw magahikap sa imong gamhanang kamot sa nagkalain-lain ng mga dapit sa tibuok ng kalibutan. Ingon man usab sa mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw magaduaw Ginoo, magaayo kanila. Anaaman sila sa hospital, anaaman usab sa panimalay, ikaw magatabang Ginoo. Sa mga kaigsuunan nga nagmasulubon, ngaming taliwan ang ilahang mga mahal sa kinabuhi, ikaw usab magahumpay sa ilang hunahuna o kasing-kasing, makapadayon sila sa pagpangalagad, luyo sa mga pagsulay nga moabot sa ilahang mga kinabuhi. Kanamong tanan, ingon man usab sa niining dapit o sa programa, ikaw magapanalangin Ginoo. Alang sa amo ang panagbulag-bulag niining kagabion, ikaw usab magaproteksyon. Sailuwa kami sa among mga sala, imong pagbuot matuman, pinaagis pangalan ni Jesus. Amen.
1: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Gahi daw ko gulo, gilang. Humok man sad kog lips.
3: Kaklarex sana.
4: Exciting.
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Tambayan sa katropa.

0: Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatulot og patas nga balita ala sa isa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Ala sa isa imidya, walay gibaburan o gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Bricks Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Cartaverse. Kamatuoran ang sandigan. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
0: DJ Edgeboy Arky on XFM.
4: Exciting morning.
5: Exciting morning.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unun, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Alan Abais sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
2: Exciting!